0: Od nečega što se uzimalo zdravo za gotovo prije 10 godina, u zadnjih 10 godina je upravo osobna sigurnost postala jedna od najvažnijih faktora prilikom odluka o odabiru destinacije.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: I u ovom ljetnom izdanju podcasta Kozmo, bosanski, hrvatski, srpski donosimo praktične informacije vezane uz odlazak na odmor. Nakon Bosne i Hercegovine i Crne Gore na red je danas došla i Hrvatska. Što kažu prometni stručnjaci, kada su najveće gužve, koliko se novca treba osigurati za jedan dan, treba li turist nositi gotovinu? Korisne informacije prikupio je za nas kolega Siniša Bogdanić. A u razgovoru s Damirom Krešićem, ravnateljem Instituta za turizam iz Zagreba, saznajemo koje su najveće prednosti, a koje najveće mane hrvatskog turizma, kao i koje su perspektive održivosti ove gospodarske branše u Hrvatskoj. Sezona godišnjih odmora je na vrhuncu, mnogi su već negdje na plaži, ostatak se u veliko sprema krenuti u smjeru juga. Prilika je to da nastavimo našu seriju analiza turističkih odredišta na europskom jugoistoku. Kao što sam rekao, nakon Bosne i Hercegovine i Crne Gore u ovom izdanju podcasta Kozmo bosanski, hrvatski, srpski se bavimo i najvećim turističkim tržištem na istočnoj obali Jadrana. Hrvatska, slično kao i Crna Gora,

0: koje su mane hrvatske turističke ponude saznajemo dakle kasnije, ali prvo od našeg reportera iz Zagreba, Siniše Bogdanića, saznajemo praktične informacije vezane uz odlazak na odmor u Hrvatsku.
1: Tragom činjenica.
0: Siniša, kakva je trenutna procjena turističke sezone? Postoje li neki pokazatelji uopće već?
2: Prema tablicama i data setovima Hrvatske turističke zajednice sezona je solidna, no nema naznaka da će biti rekordna. Prvih šest mjeseci vrlo je usporedivo s lanjskim prvim polugodištem. Do kraja šestog mjeseca lipnja ostvareno je 7,6 milijuna dolazaka i 29,5 milijuna noćenja. Broj dolazaka porastao je tek 0,1%, broj noćenja praktički je ostao isti, tako da možemo cijelu tu situaciju opisati kao stagnacija. Ako gledamo samo lipanj, slabiji je no prošlogodišnji, ima pad dolazaka od 7% i pad noćenja od 6% usporedbi s lipnjem 2025. godine. Nešto manje stranih gostiju, dok snažan rast bilježe domaći turisti kojih je 8% više. S obzirom na to da cijene nisu padale nego su rasle, možemo zaključiti da im je porasla platežna moć, s obzirom na to da Hrvati uglavnom kukaju da si ne mogu priuštiti ljetovanje u svojoj domovini.
0: No, pokazatelji uspješnosti jedne sezone nisu samo noćenje i dolasci, računa se prije svega novac koji turisti ostavljaju u Hrvatskoj.
2: Da, li to je poprilično varljiv pokazatelj. Prihodi od stranih turista u prvom tromjesečju porasli su za 9% na 945 milijuna eura. Ali ne treba zaboraviti na inflaciju koja je cijene pogurala prema gore, pa je nominalni rast prihoda velikim dijelom posljedica te inflacije.
0: Ima jedan novo iskrsli problem, naime ulazak u šengenski prostor mnogim turistima iz Srbije i Bosne i Hercegovine se čini kao zlostavljanje u posljednje vrijeme. O čemu se konkretno radi?
2: To u svakom slučaju jest neugodno iskustvo koje je propisala Europska unija, a Hrvatska je kao čuvar vanjske granice provoditelj tih novih pravila. I nekoliko poznatih osoba s ovih naših prostora požalilo se na neugodan osjećaj prilikom same procedure. Pri prvom prelasku granice osobama koje nemaju građanstvo Europske unije uzimaju se otisci prstiju, fotografira im se lice, skenira se putovnica i bilježi se mjesto i vrijeme ulaska. Djeci mlađoj od 12 godina ne uzimaju se otisci prstiju, ali ih se fotografira. Mnogi roditelji se žale upravo na taj dio priče.
0: A zašto se uopće sve to skupa radi?
2: To izgleda kao hladna policijska obrada, ali ona se obavlja samo jednom. Svaki idući prelazak granice je brži jer su podaci već pohranjeni i provjerava se identitet putnika. Radi se zapravo o tome da sustav automatski računa je li netko prekoračio dopuštenih 90 dana boravka unutar razdoblja od 180 dana. Njime se pokušavaju otkriti prekoračenja boravka, krivotvorene isprave i zlouporabe identiteta unutar granica Europske unije.
0: Hrvatska ima dobre autoceste i prometnu povezanost, no gužve na cestama, pogotovo na udarnim vikendima, su vrlo izražene. Što kažu prometni stručnjaci o tome? Zašto dolazi do toga?
2: Previše prometa u premalo vremena. To je problem i najmodernijih hrvatskih prometnica. To se vidi na uskim grlima kao što su Zagrebačka obilaznica i Lučko, autocesta 1 prema Bosiljevu, tuneli Mala Kapela i Sveti Rok, prilazi rijeci Krčki most, Istarski ipsilon, te prilazi trajektnim lukama i turističkim mjestima. Ako se dogodi i najmanja prometna nesreća, posljedica je kolona duga više kilometara u danu u kojem temperature u hladu dosežu i 35 celzijevih stupnjeva. To posebno teško podnose djeca i kućni ljubimci, pa treba biti spreman na sve scenarije. Lijeka za sada nema, Hrvatski autoklub uglavnom savjetuje izbjegavanje putovanja subotom između 4 ujutro i podneva prema moru, te nedjeljom poslije podne prema unutrašnjosti.
0: Kad se već jednom i stigne na odredište, ajmo sad malo o cijenama, koliki je trošak sedmodnevnog boravka recimo u Dalmaciji za jednu obitelj?
2: Za četveročlanu obitelj 7 dana u Dalmaciji u špici sezone košta između 1800 i 2700 eura. Najveći trošak je smještaj. 7 noćenja u apartmanu u manjem mjestu, možda ne prvi red do mora, može se pronaći za 700 do 1000 eura, dok se u Splitu, Dubrovniku, Makarskoj ili na otocima cijena često penje iznad 1200 eura. S pretpostavkom da obitelj većinu obroka priprema u apartmanu, za hranu treba računati oko 400 do 500 eura

0: prema važećoj koliko HR standardnoj prehrambeno-higijenskoj košarici. Treba tu dodati i gorivo i cestarinu i sladolede za djecu, pića, ležaljke, možda i neki izlet brodom ili u unutrašnjost. Vrlo šparna obitelj može proći sa 1500 eura, ali uz izbjegavanje restorana, kafića, uz smještaj niže kvalitete i plažu kao glavni sadržaj. Oni koji ne šparaju potrošit će sigurno više od 3000 eura.
1: Plaćanje karticom je postao standard. Treba li turistu uopće nositi gotovinu? Koliko se novaca treba osigurati za jedan dan?
0: Kartice su prihvaćene svugdje, no gotovina je potrebna za tržnice, najam ležaljki, negdje i za parking. 20 eura gotovina dnevno po osobi trebalo bi biti sasma dovoljno za neku rezervu. Bankomati su dostupni u svim turističkim mjestima i do gotovine nije problem doći.
1: Vratimo se na turiste i susjedstva. Politički Beograd kao da se svake godine trudi obeshrabriti srbijanske građane od ljetovanja u Hrvatskoj, navodima o zlostavljanjima Srba koje Hrvati navodno bacaju u more, uništavanjima njihovih automobila. Ove godine neki građani Srbije odlučili su međutim to jasno i glasno demantirati.
0: Da, čini se da možda čak i dolaze neke nove generacije kojima je dosta tih naših komplementarnih nacionalizama koji se međusobno hrane. Ove godine i Hrvate i Srbe koji ljetuju u Hrvatskoj oduševio srbijanski influencer Dušan, poznati kao Gosen Barna, koji se javio iz Dalmacije nakon izjave srbijanskog ministra unutarnjih poslova Ivice Dačića o navodnom bacanju srpskih turista u more. Kaže, nitko ga nije bacio u more, s njima parkirališta puna neoštećenih vozila beogradskih registracija na Hvaru, Braču, Šibeniku i Splitu. Njegov trud u zbližavanju Hrvata i Srba je prepoznata, uz njega svjedočili su i brojni građani Srbije koji su naveli da godinama dolaze na hrvatsku obalu bez ijedne neugodnosti. To dakako ne znači da pojedinačnih incidenata nema, ali ima ih i s turistima iz svih država. Možda su najbrojniji s mladim Britancima koje se u Hrvatskoj doživljava neobuzdanima, preglasnima i neosjetljivima prema domaćem življu.
1: Siniša, za nas je pogledao i to što mediji zemalja s kojih turisti dolaze u Hrvatsku savjetuju svojim građanima, možda su to najvrijednije informacije budući da ne prolaze kroz filter hrvatskog turizma i PR-a turističkih organizacija. Što si pronašao?
0: To se može sažeti u nekoliko rečenica. U povijesnim gradovima izbjegavajte restorane izravno na glavnim trgovima ili promenadama. Često je dovoljno otići dvije ili tri uličice dublje prema unutrašnjosti gdje možete pronaći autentične lokalne konobe s nižim cijenama. Najbolji pokazatelj dobrog omjera cijene i kvalitete jesu sami lokalni stanovnici. Ako je restoran ili kafić pun Hrvata, to je gotovo 100% jamstvo da su cijene poštene, a hrana dobra i svježa. Umjesto smještaja izravno u središtu Splita ili Dubrovnika, odaberite manja okolna mjesta ili sela. Cijene apartmana ondje su znatno niže, a do povijesnih središta možete jednostavno doći lokalnim prijevozom ili automobilom. Hrvatski taksisti vrlo su šarolika skupina i među njima su brojni oni koji u sezoni gule turiste. Uvijek provjerite cijene prije nego što sjednete u automobil, a gdje god možete koristite Uber. Tako će neugodna iznenađenja biti svedena na minimum.
1: Siniša, hvala ti na ovim praktičnim informacijama, a sada sa Damirom Krešićem, ravnateljem Instituta za turizam iz Zagreba, govorimo o prednostima i manama hrvatskog turizma, kao i o širim aspektima turističke ponude u Hrvatskoj. Gospodine Krešiću, dobrodošli u podcast Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski na VDR-u.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Na početku pitanje od kojeg vjerojatno kreću svi turisti koji nekako naume doći u Hrvatsku, kako oni uopće dolaze do informacija? Što im je primarna motivacija za odlazak u Hrvatsku? Da li je to marketing, čuju od drugih da je u Hrvatskoj dobro? Imate li neke informacije s tog područja?
2: Imamo, naravno da imamo. Dakle, Institut za turizam već ne cijeli niz godina, nego cijeli niz desetljeća provodi istraživanja turističkog tržišta. To je istraživanje koje je poznato pod akronimom, odnosno skraćenicom TOMAS. Istraživanje o stavovima i potrošnji turista koji posjećuju Hrvatsku i upravo je to jedno od pitanja, dakle, kako se turisti informiraju. I naravno, izvori informacija turista koji posjećuju Hrvatsku su se u zadnjih 20 godina, da kažem, stubokom promijenili. Danas je razumljivo internet, dakle, glavni izvor informacija o destinaciji. Nakon toga su preporuke rodbine i prijatelja, jer to je zapravo taj takozvani word of mouth, jer je nešto što je jako vjerodostojno, odnosno najvjerodostojnija nekakva preporuka koja je najvrijednija u tom promotivnom, promocijskom smislu je kada vam preporuči netko kome vjerujete, dakle nekakav prijatelj ili neki član rodbine i tako dalje. Isto tako, turisti koji posjećuju Hrvatsku su jako lojalni destinaciji, pa za veliki broj njih uopće ne trebaju nekakve dodatne informacije jer su jako puno puta prije boravili u Hrvatskoj, pa i taj prijašnji boravak također važan izvor informacija o destinaciji. I tek onda, dakle, nakon interneta, preporuke rodbine i prijatelja, prijašnjeg boravka, tek onda sa puno manjim postocima idu preporuke, na primjer, putničkih agencija, nekakvi promotivni spotovi, oglasi na radiju, televiziji, ne znam, dokumentarni filmovi, članci u novinama i časopisima i svi ostali ti promocijski kanali koji se mogu staviti u tu funkciju, dakle, informiranja turista o turističkoj ponudi. Dakle, evo, da sažmem, internet, preporuke rodbine i prijatelja i prijašnji boravak je ono što ima najveću promocijsku vrijednost i na taj način se turisti koji dolaze u Hrvatsku informiraju o Hrvatskoj.
1: Na što se turisti najviše žale kad već jednom posjete Hrvatsku, a što najviše hvale? Da li su tu klasične previsoke cijene, nekad je to bio manjak izvan pansionske potrošnje i u stvari mogućnosti potrošiti novac izvan onog samo krevet i hrana. Što je danas problem?
2: Pa evo, ne bi možda vjerovali, ali zapravo se turisti uopće ne žale previše na previsoke cijene, nego je ta tema dosta tako potencirana, ja bih rekao, u javnom prostoru. Ali ajmo prvo početi od lijepih stvari. Dakle, kada govorimo o zadovoljstvima naših turista, elementima turističke ponude, onda su oni zapravo najzadovoljniji onim našim prirodnim znamenitostima, dakle ljepotom prirode i krajolika, jako su zadovoljni skladnošću i ljepotom naših destinacija, osobnom sigurnošću su zadovoljni, dakle osobna sigurnost je od nečega što se uzimalo zdravo za gotovo prije 10 godina, u zadnjih 10 godina je upravo osobna sigurnost postala jedna od najvažnijih faktora prilikom odluka o odabiru destinacije. Jer evo, nažalost, u zadnjih 10 godina turizam je stalno pod nekakvim, da kažem, ugrozama. Prvo je to bio COVID, pandemija COVID-a, nakon toga se dogodio taj nesretni, nesretna agresija Rusije na Ukrajinu, nakon toga imamo i ovaj sukob na Bliskom istoku, dakle stalno su nekakvi događaji koji ne idu zapravo u prilog turizmu i upravo je ta osobna sigurnost iz nečega što se podrazumijeva samo po sebi zapravo postala vrlo važan element prilikom odluke odabiru destinacije. Drugim riječima, turist bira destinaciju i prema sigurnosti danas, dakle ono što je nekad uzimao zdravo za gotovo, jer prije možda 15-20 godina je velika većina destinacija bila sigurna, da to više nije slučaj. Tako da su oni zadovoljni sa tom osobnom sigurnošću u Hrvatskoj, zadovoljni su naravno čistoćom plaža, zadovoljni su isto tako i kvalitetom smještajnih objekata, dakle zadovoljni su sa jako puno elemenata, a ono čime nisu zadovoljni, odnosno čime su manje zadovoljni, to bi bila recimo mogućnosti za kupnju. Nisu zadovoljni kvalitetom i učestalošću događanja i manifestacija, zabavnim i noćnim životom. A ono čime su recimo izrazito nezadovoljni, to je na primjer kvalitetom lokalnog prijevoza u tim destinacijama, kvalitetom parkinga. Ono što im smeta, to je recimo pretjerana gužva u onim destinacijama koje pate od tog takozvanog overturizma. Tu i tamo im smeta i naravno gužva u kupališnom prostoru, dakle preveliki broj ljudi na premalo plažnog prostora. Često puta, pogotovo u gradovima, im smeta buka koja remeti komfor smještaja, neprimjereno odlaganje smeća i generalno taj takozvani waste management, odnosno upravljanje ili zbrinjavanje otpada, jer oni vide da to nije na toj razini na koju su oni navikli u onim zemljama otkud oni dolaze. I evo, to su neke stvari koje njima najviše smetaju. Cijene zapravo nisu nešto što bih ja stavio u prvi plan kao nekakav faktor koji turistima smeta. Evo, To je ono što smo mi došli do podaci, odnosno informacije do kojih smo došli kroz ta naša Tomas istraživanja.
1: Spominjali ste razne utjecaje koje utječu na turizam, recimo korona je gotovo 2 godine umrtvila potpuno turizam, a time i prihode, što je za jednu zemlju poput Hrvatske koja, ako se dobro sjećamo, gotovo 1/4 svojih prihoda ostvaruje kroz turizam. Kako se može obraniti od toga da Hrvatska jednostavno ponovo se ne dogodi da bez glavnog izvora prihoda ostane gotovo 2 godine?
2: Ono što bih prvo rekao je da zapravo se turizam prije svega u Hrvatskoj, ali isto tako i na Mediteranu cijelom, pokazao puno otporniji nego što smo mislili prije da će biti slučaj. Dakle, turizam se vrlo brzo oporavio od posljedica pandemije koronavirusa. Ja bih čak rekao da je Hrvatska, kao, kako mi to često volimo kazati, najbliže toplo more velikom broju zemalja iz Srednje i Zapadne Europe, zapravo na neki način i dobro prošla u toj pandemiji, zato što, kako sam to malo prije kazao, u okolnostima u kojima postoji neka ugroza, ljudi traže sigurnost, a Hrvatska im je mogla pružiti tu sigurnost zato što je velika većina hrvatskih destinacija dostupna automobilom. I ljudi su onda odlučivali za Hrvatsku prije nego za neke destinacije koje su dominantno aviodestinacije, kao što recimo Grčka ili Turska, jer su znali da ako dođe do nekakve eskalacije situacije, da onda mogu jednostavno sjesti automobil i za 5, 6 ili 10 sati se vrati svojim kućama. Tako da ja ne bih rekao da je ta pandemija korone koju su imali prije 3-4 godine previše naštetila hrvatskom turizmu. To su mogli vidjeti zapravo iz statističkih podataka, jer je Hrvatska imala najmanji pad dolazaka i noćenja u koroni, a isto tako se najbrže oporavila od svih ovih zemalja naše mediteranske konkurencije. A i kad pogledamo regionalno na razini županija u Hrvatskoj, onda zapravo možemo vidjeti da je recimo pandemija koronavirusa puno manje pogodila na primjer županije koje su bliže zapadnoevropskim tim emitivnim tržištima. Primjerice, puno manje je bila pogođena i puno manje negativnih utjecaja i učinaka od pandemije je bilo u Istarskoj županiji nego u Dubrovačko-neretvanskoj, zato što je Dubrovačko-neretvanska županija ipak dobrim dijelom aviodestinacija i struktura gostiju, dakle, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji je takva da ima puno više, na primjer, Britanaca, Amerikanaca, dakle, ljudi koji zapravo ne mogu doći automobilom. Tako da, na prvi dio vašeg pitanja bih odgovorio na način da kažem da to kada govorimo kako je turizam osjetljiva biljka, da trebamo o tome 2 puta razmisliti, jer evo, niti pandemija koronavirusa, a niti ovi ratni sukobi koji trenutno, evo, da kažem, bijesne relativno blizu mediteranskih destinacija nisu na neki način prekinuli turističke tokove. Ono gdje mogu kazati ili na što bih htio tu staviti naglasak je da smo se mi kao ljudi koji se bave turizmom i koji pružaju turističke usluge bez obzira da li se radi sad o uslugama pružanja usluge smještaja, hrane, pića ili čega god, tu smo se pokazali malo kao licemjeri, zato što smo na neki način, pogotovo tijekom pandemije koronavirusa, je jedan narativ generalno u turističkoj toj stručnoj javnosti bio da je to sad baš pravi trenutak da se malo stane na loptu, da se razmisli da li su dosadašnje prakse bile održive i da se možda nakon što se tržište oporavi od posljedica pandemije počne na neki način raditi bolje, pametnije, kvalitetnije, održivije i tako dalje. Međutim, to se nije naravno dogodilo, jer ono što se dogodilo nakon što je pandemija završila je to da su svi htjeli na neki način nadoknaditi gubitke i nadoknada gubitaka je bio glavni kriterij, nitko nije previše vodio računa o održivosti. I kada govorim tu o nadoknadi gubitaka, onda ne mislim samo na ljude koji su turistički gospodarstvenici, nego također mislim i na turiste. Jer turisti su također htjeli nadoknaditi gubitak putovanja, tako se pojavio i taj famozni pojam revenge travela, gdje su na neki način turisti razmišljali, ok, prošle i pretprošle godine nisam nigdje putovao ili putovala radi posljedica pandemije jer su bile zatvorene granice i idem ove godine 2 ili 3 puta na turističko putovanje. Dakle, ljudi su jednostavno, to ljudsko je valjda psihi. Zapravo ono što vam želim reći je da mi o održivosti jako puno pričamo, međutim često puta to sve ostane na jednoj deklarativnoj razini. Konkretno kad je riječ o Hrvatskoj, ja bih rekao da u Hrvatskoj iz godine u godinu raste razina javne svijesti o tome da je važno razvijati turizam na održivi način. Ta svijest raste kako među turističkim djelatnicima, tako i u nekakvoj najširoj uopćoj javnosti, da tako to kažem. To jest jedan od ključnih, ako ne i glavni preduvjet da održivost ne ostane samo ta deklarativnog karaktera. nego da postoje nekakva stvarna razvojna praksa. Dosta je tom podizanju razine javne svijesti pridonijela i činjenica da mi po prvi puta imamo strategiju razvoja održivog turizma. Dakle, mi smo riječ održivost ubacili u naziv strategije, što i na taj način smo željeli potencirati koliko je, dakle, taj održivi razvoj važan. U tom mediteranskom konkurentskom okruženju, koliko ja znam i koliko sam vidio, prečesto ostaje samo na razini prazne parole, na razini riječi, dobrih strategija, lijepo osmišljenih promotivnih poruka. Mislim, održivost je pogotovo u početnoj fazi projekt koji je zahtjevan, koji je skup. Održivost traži suštinsku promjenu u načinu na koji se planira, na primjer, prostorom, na načinu koji se upravlja turističkim tokovima, suštinsku promjenu načina na koji se izgrađuju smještajni kapaciteti, suštinsku promjenu načina na koji koristimo prirodne resurse, koji raspoređujemo koristi i troškove od turizma. A takve promjene evo često podrazumijevaju na neki način odricanje od nekih kratkoročnih koristi kako bi se u dužem nekom roku ipak povećala kvaliteta života prije svega lokalnog stanovništva, jer održivost je prije svega usmjerena na lokalno stanovništvo, jer evo u svakom udžbeniku iz ekonomike turizma i u definicijama Svjetske turističke organizacije se kaže da je jedan od glavnih ciljeva turističkog razvoja zapravo podizanje kvalitete života lokalnog stanovništva. Dakle, ona strategija turističkog razvoja koja ne rezultira podizanjem kvalitete života lokalnog stanovništva suštinski nije dobra i nije održiva.
1: Gospodine Krešiću, puno hvala na ovom informativnom razgovoru i do neke sljedeće prilike.
2: Hvala vama na pozivu i lijepi pozdrav.
1: Bio je to Damir Krešić, ravnatelj Instituta za turizam iz Zagreba. Hrvatska, usprkos povišenim cijenama, još uvijek ima mnogo aduta na turističkom tržištu, a oni se prije svega odnose na prirodne ljepote, obale i blizinu emitivnim tržištima srednje i zapadne Europe. Usprkos tomu, kako smatra naš sugovornik, nedostaje vizije za bolju održivost hrvatskog turizma. Ovih ljetnih tjedana se bavimo omiljenim turističkim odredištima Europskog jugoistoka. Nakon što smo analizirali Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, na red je danas došla i Hrvatska. Sve detalje možete kao i uvijek pronaći na našoj internetskoj stranici kozmoradio.de ili preko aplikacije VDR Kozmoradio. S novim izdanjem podcasta Kozmo, bosanski, hrvatski, srpski smo ponovno s vama već sutra. S vama je bio Nenad Krajcer. Do slušanja.
3: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.